0: and more to share. Fortified with iron, zinc, and vitamin A.
1: More joy for you.
2: No matter who you are or where you are,
3: Kivo has got you.
0: Fortified with iron, zinc, and vitamin A. Kivo Gari Soaking Mix. A taste of Ghana.
4: This advert is FDA approved.
5: Sema wudwa esinyina emwa kesia ewosa wuti biara asempa yetia ena ubetino asempa yetia eye kasie bwa yede brown ewo asempa fm enwe no sia empire mu 6:30 sharp ensema wudwa esisi ye wuhia ni nyina yede bro asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.
6: Ghana hadie, ye nyina ye nimse, enije biya, ayen kabum, amamre, anyankufa, enye busuye nyina be shiem, ajiweni, esasu wentino, maga Unitech Industries, akofa, ensandoko doko, enye bedwa maso, na ekoye keke, ya wansa hudua, okesi biyano, ubetimidi ya sevo wa hoho, blushy red wine, flavored drink, cane maker cane spirit, heat wave real ginger alcoholic drink, aha, vodka, lemon flavored alcoholic drink, and yeah, mama kwaba, yin yina yen kambum, na yen jieni. Isan se, a mamre wuhui, yen tutunase, na de pa, and a tone hum. Fre, 0240-065464, ena, 0249-58-4118. Numini nyansem, en to ma ubiya, onyem vishedun wache, oba pen fo, eni di oma kwa danu fo, sankratwe, FDA, ajatum se, enye.
7: I wish I could carry it like a god, yeah, and fly away.
8: Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! Wado! W